howdin eja ma hope enenye ho ya brabo eradi fayen ekosi bebia opese yedu na edia sida enye ye ya maudin kunkun. Hallelujah.